0: تم کو فاف ہی
1: ریفا میانتس نول لانونا دی میاسان دی کن زیا آرمان امپیازی ها نتیره که دیتای تم باوک شیکیا دی منونا نی فیتوندران آر زن منونا فیتوندران زانیا دی میاس فاتس میاد سیش اکور فا میاسا ام فا پانسونا آر میاسا نی اپندیه نی فیتوندران ماتیت کیا ماینو نی باد کن فرانیس ننانگنا آر نیسن تاکن تیفا نفویسانتیا رانیس فولوانه کلونیل میکایلا فاروان ملکاس میارمینجا آر سا چیکا نمتینین زان چی شابک نیاندان زان چی شابک نیس نوکین زان فا زان مزاوا آر زان توم تطارن تیفیرینین تی کدیمانو آن صافم چکی ریتا ریت چی مانستا تیرانان فانوانا سن فانوویزنی توم تیفیرینین تی چی مور زان شارت زان کنیف چیکی هست تکنیم بوادی دیم زاوده تکنو تا دیرا چیکی هر چیکی ها دی منامپی هر ریفا منامپی ها دی تینا منامپ مارن نتیرک فکاچوان فاوکا اوتان سویتا چیک زاو
0: شوتا تومکولا شوتا تومکو فاف